0: Айша, Айша, нова па.
1: Перець.ФМ. Перець.ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Названо 10 найщасливіших міст для подорожей. Саме такий рейтинг склав міжнародний туристичний оператор Club Med. Він презентував 10 найщасливіших міст на планеті 2022 року. У трійку лідерів потрапили Балі, Лас-Вегас та Новий Орлеан. Услід за ними йдуть Барселона, Амстердам, Будапешт, Ванкувер, Сан-Франциско, Дубай та Ріо-де-Жанейро. Щоб дізнатися, яке місто світу найкраще для відпочинку, було проаналізовано декілька джерел. Зібрали дані про 50 найбільш відвідуваних туристичних міст у світі. Як допомогти фікусу наростити пишну шапку зеленого листя? Іноді осипання – нормальне явище. Природнє опадання відбувається, коли рослина стара, приходить період оновлення листя. В цьому випадку панікувати не потрібно. Зазвичай після осіннього листопада до січня-лютого фікус обростає свіжим листям. Не забувайте, надмірний полив – основна причина втрати листя. Від надмірної вологи листя жовтіє та опадає. Також до цього можуть призвести протяги та перепади температури. Серед інших причин втрати листя виділяють такі. Нестача поживних речовин, шкідники та хвороби. Щоденне оприскування та гарне освітлення можуть вважатися гарною профілактикою від скидання листів. Також у горщик можна додати свіжої землі.
0: На Перець ФМ усе про все.

В бою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочим містеми, кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: J-Lo!

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Шанувальники серіалу «Ранкове шоу» з нетерпінням чекають на вихід третього сезону. А одна з головних героїн, Дженніфер Еністон, якраз поділилася кадрами зі зйомок та повідомила, що ті завершені. Третій сезон підійшов до завершення. «Люблю, люблю, люблю цю команду». Так багато ще попереду, написала Еністон. Втім, офіційна дата прем'єри третього сезону поки невідома. Британський рок-музикант Озі Осборн оголосив про скасування своїх концертів і заявив, що його гастрольна кар'єра завершується через фізичний стан здоров'я. У своєму дописі він зазначив, що це, мабуть, одна з найважчих речей, якими він коли-небудь мав ділитися зі своїми відданими шанувальниками. Чоловік нагадав, що 4 роки тому, у лютому, він потрапив у серйозну аварію, внаслідок чого пошкодив хребет. «Моєю єдиною метою весь цей час було повернутися на сцену. З моїм співочим голосом все гаразд, однак після 3 операцій, лікування стовбуровими клітинами, нескінченних сеансів фізіотерапії та останнього новаторського лікування, моє тіло все ще фізично слабке», – зазначив співак. Також він додав, що йому дуже прикро, що його шанувальники вимушені здавати квитки, адже він не в змозі брати участь у концертах запланованого туру.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Егоїст. Неземна.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Нова українська музика.
0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Нова українська музика на радіо Перець FM.
2: Калуш Окестра. Караока.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

Хуторець FM. Дуже сильно переживаю на рахунок свого наступного дня народження. Стільки років мені ще ніколи не було.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай на серці у вас буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні неділя, 7 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 23. На півдні хмарна погода і дощитиме плюс 25. На півночі хмарно, дощі 23-25 позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода плюс 23. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 25-27 з позначкою плюс. І нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги.
1: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Да, жінки з почуттям гумору дуже небезпечні. Ось смієшся, смієшся, і опа, одружений, троє дітей і два кредити.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Kiss FM.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги Націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
6: Реклама на Перець FM.
7: 4-5-6-8-2-6-0. Ти зарядка.
6: На цьому тижні ранок на Перець FM починався так.
8: Пара в Австралії, яка одружилася просто в машині.
9: Навіть не просто в машині, а в машині під час поїздки автомийки.
8: Так. У них мала відбутися офіційна церемонія на Балі, але хлопець та дівчина вирішили розписатися на 9 місяців раніше. Тож вигадали такий креативний спосіб зробити це. Реєстратор провів обряд буквально за кілька хвилин, поки машина рухалася через тунель. Ну а замість обручок пара обмінялася гумовими качечками. Як жартівливий символ їхніх стосунків.
9: Ой, ну це ж справді, мені здається, запам'ятається на все життя.
7: Підзарядка.
6: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай на серці у вас буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні неділя, 7 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 23. На півдні хмарна погода і дощитиме плюс 25. На півночі хмарно, дощі 23-25 позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода плюс 23. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме 25-27 з позначкою плюс. І нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, це раніше я шукала чоловіка мрії. А зараз шукаю окуляри, телефон, ну і сенс життя.
1: Чури-мури.
0: Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Business. Let's go.

Поги. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Українські танцюристи голосно заявили про себе у світі на престижному Blackpool Dance Festival у Великій Британії. Там наші спортсмени здобули перемоги і увійшли до числа найкращих танцювальних пар планети. Це взагалі просто якесь шаленство. Blackpool Dance Festival називають своєрідною олімпіадою. Серед спортивно-бальних танців і цьогоріч фестиваль ще й дуже особливий, бо він відзначає своє сторіччя.
2: Клас.
1: Українські пари вибороли найвищі нагороди у своїх категоріях, і ще кілька наших дуетів вийшли до фіналів серед найсильніших танцюристів світу. Це майже як отримати Оскар в світі танцю.
2: Класно, молодці, неймовірні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Чекає вдома у вікна.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Торчі, холод,

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай на серці у вас буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні неділя, 7 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 20. На сході хмарно із проясненням – плюс 23. На півдні хмарна погода і дощитиме – плюс 25. На півночі хмарно, дощі – 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода – плюс 23. У Криму хмарно з проясненням – плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощити 25-27 з позначкою плюс. І нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша жіноча витривалість – це терпіти, поки чоловік паркується.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком. It's

0: ефірі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Коля, що? Ой, таке наснилося. Що? Ну що пиво по рецепту продають вже?

Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Цимбалюк і Світлицька знову підігріли плітки про роман.
2: Що ж це коїться? Олена Світлицька поділилася серією спільних фото з Тарасом Цимбалюком. У добірці понад 10 кадрів із ліфта, закладів та домашньої атмосферки. На одному зі знімків Тарас навіть виносить сміття, а на інших пара позує в обіймах і не приховує теплих емоцій.
1: Чутки про роман знаменитостей ходять вже кілька місяців, а такі публікації лише додають інтриги. У коментарях шанувальники вже відкрили. Рито називають їх парою.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай на серці у вас буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні неділя, 7 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 20. На сході хмарно із проясненням – плюс 23. На півдні хмарна погода і дощитиме – плюс 25. На півночі хмарно, дощі – 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода – плюс 23. У Криму хмарно з проясненням – плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме 25-27 з позначкою плюс. І нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: still my dear. На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, оце наше жіноче, мені нічого вдягти. Це коли шафа, блін, вже не закривається.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама. На Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Hatchy the print dancing on the people, rolled up at the after joint dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people dancing.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, ну варто зізнатися, що найкращий блиск для губ, дівчата, це масло від вареників з картоплею та шкварками.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Рець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філс Гарден на ВДНГ відбудеться концерт гурту «Казка», а в київському МВЦ відбудеться головна подія цього літа – найбільший фестиваль сучасної культури «Фанкон 2026». На вас чекають видовищний косплей and K-pop cover dance show, українські та закордонні зірки, серед яких Мікі Льюіс, Маул Косплей, офіційний косплеєр «Відьмака», виступи музикантів, комікси, кіберспортивні турніри, реслінг, алея художників, сотні на столок, фотозони та фудкорт «Просто неба». Квитки та програма на сайті fancon.ua. Будинок офіцерів Збройних сил України запрошує на виставу «Голоси Олімпу». Це вибухова комедія про один вечір у прямому ефірі, коли жарти стають небезпечними. Правда компроматом, а кожне необережне слово може зруйнувати чиєсь життя. А у театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбудеться вистава «Дім». В одному будинку живуть різні люди з різних поколінь. Кожен з них переживає своє минуле, кожен з них шукає спільну мову. Проте з кожним поколінням здатність проговорити свій біль стає все меншою. У цій родині кожен живе всередині самого себе і своїх дитячих травм. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
1: Хас. Звикли.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай на серці у вас буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні неділя, 7 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 20. На сході хмарно із проясненням – плюс 23. На півдні хмарна погода і дощитиме – плюс 25. На півночі хмарно, дощі – 23-25 з позначкою «плюс». У центральних областях буде хмарна погода – плюс 23. У Криму хмарно з проясненням – плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме 25-27 з позначкою «плюс». І нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна.

вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу «Як економити». Тепер він не курить, не п'є, ходить на роботу пішки.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: На грецькому острові Сірос пропонують безкоштовне житло в обмін на догляд за котами. Ти ж любиш, у тебе теж є кицька. І от уявляєш, просто собі сидиш, доглядаєш за котиком і живеш на острові у Греції. Зоозахисна організація шукає волонтерів віком А. Ну, Сашко, все, ти не проходиш. Від 25 років.
2: Приїхали.
1: Ми раді вітати волонтерів, пишуть вони, як окремих людей, так і пари, які перебувають у добрій фізичній формі. А, знову ти не підходиш.
2: Та що ж таке? Ну, звучить начебто прикольно, і місцина така цікава, і, мабуть, вона красива, а тут ще й за котиками доглядати, і тебе ще кормлять.
1: Так, дуже автентичненько. Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Спирать ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От що я зрозумів, що для дівчат взагалі не потрібно збиратися якось тематично. Тема з'являється сама. Ось, до прикладу, моя дружина зі своєю подругою може просто в обід зустрітися в кафе. Вони вдвох ось так водять по столу і кажуть: «Слухай, класно, да, що це за матеріал? Я не знаю». До речі, а що там Галя? Розвелась? І все почалося.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай на серці у вас буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні неділя, 7 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 20. На сході хмарно із проясненням – плюс 23. На півдні хмарна погода і дощитиме – плюс 25. На півночі хмарно, дощі – 23-25 з позначкою «плюс». У центральних областях буде хмарна погода – плюс 23. У Криму хмарно з проясненням – плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 25-27 з позначкою «плюс». І нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчатки, це раніше я хотіла бути незалежною жінкою, а тепер просто хочу виспатись.
1: Чури-мури.
0: Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: dance with me one more time.
1: Перед FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. На фронті минулої доби зафіксували 223 бойові зіткнення між силами оборони України та російськими військами. На Покровському напрямку ворог здійснив 46 штурмових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 8:00 неділі 7 червня. Армія Російської Федерації завдала 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб і застосувала 9928 дронів-камікадзе. Зафіксовані 3204 російські обстріли, 45 із яких з реактивних систем залпового вогню. Російський безпілотник атакував майданчик централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє Енергоатом. Частково зруйновану будівлю приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. Обійшлося без постраждалих. Радіаційний стан на майданчику централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива залишається в межах норми. На Буковині обвалився міст із понад 30 дітьми, через що 6 дітей постраждали. Кількох дітей госпіталізували із травмами різного ступеня. Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області. Відомо, що 55 вихованців спортивної школи із Харківщини були на відпочинку у селі Виженка. А коли діти фотографувалися на дерев'яному підвісному мосту, конструкція раптово обвалилася. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, перевіряється дотримання безпеки під час організації відпочинку та технічний стан мосту. Коболі та звірів зійдуться в протистоянні за дебютний трофей Grand Slam. Сьогодні в Парижі буде відомий новий чемпіон ґрунтового мейджора. Початок не раніше 16:00 за Києвом. Тенісисти вп'яте зіграють один проти одного. Цього року вони зустрічалися двічі. Коболі переміг у Мюнхені, а звірів взяв реванш у Мадриді. Короткометражний фільм режисера Миколи Засєєва, створений у копродукції України та Франції, отримав приз журі на 66-му Краківському міжнародному кінофестивалі як найкращий європейський ігровий фільм. Завдяки цій нагороді «Пасхальний день» має статус кандидата на премію Європейської кіноакадемії у категорії «Найкращий короткометражний фільм». Події картини натхнені реальною історією, що розгортається у Великодню неділю. Двоє працівників ТЦК Петро та Андрій повільно їздять Києвом у пошуках чоловіків призовного віку. Вони зупиняють Сашка, юнака, який тільки-но вийшов із під'їзду. За правилами його мають одразу доставити на медкомісію, але Сашко наполягає, спершу йому потрібно нагодувати кота та освятити Пасху. Чоловіки погоджуються і починається неспішна подорож містом, сповнена дрібних побутових деталей, тихих суперечок і кумедних моментів. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Єдина людина, котрій можна довірити любий секрет, це чоловік. Він ніколи нікому не розкаже, бо навіть не слухав.

0: Реклама на Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Америці на весільну церемонію прийшли ведмеді.
2: Опа, тому що їх запросили? Чи навпаки?
1: Ну, хто ж сказав? Подружжя робила фотосесію під час церемонії, і фотографиня помітила незвичні тіні на деревах. Вона придивилася і зрозуміла, що це чорні ведмеді. Сама жінка не розгубилася і крикнула: «Ви не в списку запрошених!»
2: О, буває таке, знаєш, що родичі приходять такі, що як ведмеді, оце от походять, все порозносять, все поїдять. І підуть.
1: І пофотографуються.
2: Ну.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай на серці у вас буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні неділя, 7 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 20. На сході хмарно із проясненням – плюс 23. На півдні хмарна погода і дощитиме – плюс 25. На півночі хмарно, дощі – 23-25 з позначкою «плюс». У центральних областях буде хмарна погода – плюс 23. У Криму хмарно з проясненням – плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощитиме 25-27 з позначкою «плюс». І нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Давайте чесно, дівчатки, після 30 найкраща вечірка – це коли всі скасували зустріч і ти спокійно залишилась вдома.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ви схвильовані ростом штучного інтелекту? Ні, мене хвилює глобальне зменшення реального.

Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Ранок на Хіт-ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Хочемо потурбуватися про ваш відпочинок. Я, Саня Димов, хочу запросити вас на Latina Fest у Межгір'я Weekend Park 7 червня. Разом зі мною ще будуть атмосферу цього незабутнього дня створювати MC Іван Токар, Latin Quartet Live Band та шоу балет Dreams Ballet. На вас чекають смачні частування, welcome drink.
2: Не втратьте можливість так яскраво провести перші вихідні літа. На вас чекає, по-перше, класна природа, гарний на настрій, запальна латиноамериканська музика. Ну, ідеальний відпочинок.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Чи можна вважати новим сексуальний досвід, якщо колишня каже, що вже зовсім інша людина?
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай на серці у вас буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні неділя, 7 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами плюс 20. На сході хмарно із проясненням плюс 23. На півдні хмарна погода і дощитиме плюс 25. На півночі хмарно, дощі 23-25 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода плюс 23. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощити 25-27 з позначкою плюс. І нехай ваш день складеться якомога краще.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, раніше я робила маски для обличчя для краси. А тепер, щоб хоч хтось про мене подбав.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Дзвони.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гардан. Мої вітання. З Державного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. За словами очільниці уряду, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидкого доступу до лікарень, пологових, шкіл, а для сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів. Кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, зауважила Свериденко. Стало відомо, скільки українці платитимуть за світло у червні. Із початком літа для побутових споживачів зберегли чинну вартість електроенергії. Попри дискусії про можливе подорожчання, нових тарифів із 1 червня не запровадили. Для населення продовжує діяти фіксований тариф на електроенергію у розмірі 4 гривень 32 копійок за кіловат на годину. Саме за такою ціною українці оплачуватимуть спожиту електрику у червні 2026 року. Водночас власники двозонних лічильників можуть зменшити витрати. Для них у нічний час діє спеціальний тариф 2 гривні 16 копійок за кіловат на годину, що становить половину від стандартної вартості. Нічний тариф застосовується з 23.00 до 7.00. Саме в цей період вигідніше користуватися енергоємною технікою, зокрема пральними машинами, бойлерами або заряджати електромобілі. З'явилася нова шахрайська схема. Шахраї полюють на родини полонених. Зловмисники пропонують за гроші нібито надати інформацію про рідних. Родинам військовополонених і зниклих безвісти українців невідомі розсилають фальшиві договори та пропонують за гроші надати інформацію про їхніх рідних. Про це повідомляє громадська організація «Голос тиші». В організації попереджають, що в таких документах шахраї пропонують інформаційно-аналітичні послуги та просять переказати гроші на банківську картку. Вартість такої послуги, у прикладі, який поширила організація, становить 1200 гривень. Українців закликають не переказувати гроші та не передавати аферистам особисті дані. Натомість родинам полонених і зниклих безвісти радять звертатися лише до офіційних органів та перевірених організацій. Сьогодні, 7 червня, національна збірна України з футболу зустрінеться з командою Данії у другому матчі італійця Андреа Мальдери на посаді головного тренера синьо-жовтих. Товариський поєдинок на майже 4-тисячній Оденсе і стадіон в Оденсе розпочнеться о 19:30 за київським часом. Як повідомлялося, збірна України та Данії не змогли подолати кваліфікаційний раунд чемпіонату світу 2026 з футболу, який 11 червня, 19 липня прийматимуть Мексика, США та Канада. Зазначу, що в світовому рейтингу FIFA Данія йде 20-ю, тоді як Україна – 32-ю. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Неважливо, як ви зустріли Новий рік. Головне, як Новий рік зустріне вас.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама. Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас-24.
9: Гра кличе.
8: Вегас-24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас-24.
9: Найкращі ігри на Вегас-24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що там обіцяють синоптики на завтрашній понеділок, 8 червня, час дізнатись. На заході країни буде хмарно із проясненням, без опадів – плюс 20. На сході хмарно, погода з проясненням – плюс 23. На півдні переважно хмарно і дощитиме – 20-24 з позначкою «плюс». На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 24, плюс 26. У центральних областях буде хмарна погода з дощем – 20-23 з позначкою «плюс». У Криму хмарно, дощитиме – плюс 20. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, температура повітря в день – 20-24 з позначкою «плюс». Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам гарного дня уже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ну так, дівчатки, погоджуюсь. Іноді хочеться побути слабкою жінкою. Але ж і пакет з картоплею сам себе не донесе, га?
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
5: Реклама.
4: Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
5: Реклама.
0: На Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Перець ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Розмова Бога з Адамом. Тобі що, ребра шкода?
2: Та ні, просто якесь таке незрозуміле почуття. Та й нашого.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Miliny.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Данія, Україна тільки на Мегого. Національна збірна продовжує підготовку до Ліги націй. Наступний етап – перевірка сил на фоні суперника, який сенсаційно не вийшов на чемпіонат світу. Вболівайте 7 червня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У Польщі чоловік знайшов на вулиці мішок із майже 1 мільйон злотих. Там такий стався незвичайний інцидент. Під час перевезення готівки з автомобіля, який перевозив цінності, випав мішок з депозитом на суму 1 мільйон злотих. А слідство встановило, що 51-річний чоловік, він проїжджав цією дорогою, помітив мішок, забрав його до свого автомобіля і поїхав собі. Правоохоронці швидко встановили його особу, чоловіка затримали. Чоловіку висунули обвинувачення у привласненні знайденого майна. Після внесення застави у розмірі 50 тисяч злотих його відпустили. А, тобто розумієте, да?
2: Звучить як схема якась. 1 мільйон злотих він, значить, там собі поцупив, 50 тисяч злотих віддав,
1: так,
2: все, вільний.
1: Так що найцікавіше, інтрига ж цієї історії полягає в тому, що от на зараз цей мішок із грошима так і не знайшли.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата,
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша брехня дорослого життя.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. На Добропільському напрямку ворожі війська посилюють атаки. Про це сьогодні, 7 червня, розповів начальник відділення комунікацій 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Карадах» Віталій Міловідов. Окупанти б'ють по логістиці на різній глибині від лінії зіткнення, продовжують застосовувати малі штурмові групи на фронті. Частина російських піхотинців, яким вдалося просочитися крізь позиції, ховаються, аби слідкувати за пересуванням української логістики, зазначив Віталій Міловідов. Вже з 1 липня на українських автозаправних станціях почнуть діяти нові правила маркування пального. Замість звичних для водіїв позначень А95 чи А92, на колонках дедалі частіше з'являтимуться нові індекси, які відповідатимуть європейським стандартам і показують склад пального та вміст біокомпонентів. Йдеться насамперед про нову систему позначень бензину та дизеля. Відтепер для бензину використовуватимуть літеру Е, а для дизельного пального – В. Цифра поруч означатиме відсоток біо добавок у складі. Так, маркування Е5 означає бензин із вмістом до 5% біоетанолу. Саме такий тип пального сьогодні є найбільш поширеним і підходить для більшості сучасних автомобілів. Натомість Е10 містить уже до 10% біоетанолу. Таке пальне вважається більш екологічним, а в перспективі може й бути дешевшим завдяки більшій частці спиртових компонентів. Для дизельного пального запроваджується маркування В7. Це означає, що в складі міститься до 7% біодизеля. Зміни можуть викликати запитання у власників автомобілів, особливо старіших моделей, однак фахівці запевняють, що приводів для паніки немає. 20-річна киянка Дар'я Єсипчук стала чемпіонкою тенісних змагань ITF-W15 в одиночному розряді. У титульному поєдинку українка у двох сетах перемогла представницю Німеччини Софі Грайнер з рахунком 6-3, 7-6. Американський дистриб'ютор Black Bear оголосив, що комедійний бойовик Джейсон Стейтем «Украв мій велосипед» вийде у кінопрокат 6 серпня 2027 року. Деталі сюжету проекту, основні зйомки якого розпочалися вже цього тижня, наразі не розголошуються. Стейтем зіграє у фільмі роль, яку описують як таку, що нагадує його роль агента ЦРУ у фільмі «Шпигун» 2015 року. Тоді у цій стрічці він знявся разом з акторкою і комедіанткою Мелісою Маккарті. Режисером фільму Джейсон Стейтем «Вкрав мій велосипед» є Девід Ліч, який відомий роботою над фільмами франшизи «Дедпул». Зазначається, що сукупні касові збори фільмів за участю Стейтема у світовому кінопрокаті перевищили вже 8 мільярдів доларів США. Наразі це вся наявна інформація.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Шановний, ваша собака переслідувала мого сина на велосипеді. Боже, яка несамітниця. У мого собаки немає велосипеду.
2: Знай, що мене не

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Дуа Ліпа і Калум Тернер офіційно стали чоловіком і дружиною.
2: Співачка Дуа Ліпа та актор Калум Тернер, вони офіційно одружилися під час камерної церемонії в лондонській ратуші. Для особливого дня артистка обрала білий костюм, доповнивши образ туфлями, лабутенами на секундочку та прикрасами булгарі. А наречений з'явився у класичному темно-синьому костюмі Ферагамо.
1: Ну, найближчими днями молодята вирушать на Сицилію, де планують масштабне триденне святкування. Серед гостей ми дізналися з Маринкою. Там буде Елтон Джон, Чарлі XCX, Марк Ронсон, Донателла Версаче, дизайнер Саймон Порт Джак Мюс, а також Марина Клим і Саня Димов.
2: Справді, це ти маніфестуєш так.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перецяпем представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.
0: Лайф-шоу на Перецяпем.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, після 35 ми не старіємо. Ми просто переходимо в режим «Ой, спина!»
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Дві бабусі на кладовищі.
2: Анько, а тобі вже кілька років?
1: 80,
2: а тобі? 95. І ти ще будеш іти додому?

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Каліфорнії вирішили, що можна продати, ну, по факту, погоду.
2: Як
1: термометр.
2: Це? А що це за термометр такий?
1: По-перше, він найбільший у світі, і це правда. Його висота близько 40 метрів.
2: Ого.
1: Це як 13-поверховий будинок.
2: Йой.
1: І вже багато років є легендою для туристів. Власники виставили пам'ятку на продаж за 1 850 000 доларів. У комплекті не лише сам термометр, а й ще понад гектар землі.
2: Слухай, непогано.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: сприятиме.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: Що там обіцяють синоптики на завтрашній понеділок, 8 червня, час дізнатись. На заході країни буде хмарно із проясненням, без опадів – плюс 20. На сході хмарно, погода з проясненням – плюс 23. На півдні переважно хмарно і дощитиме – 20-24 з позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 24, плюс 26. У центральних областях буде хмарна погода з дощем – 20-23 з позначкою плюс. У Криму хмарно, дощитиме – плюс 20. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно погоду із дощем, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ми ж бажаємо вам гарного дня уже сьогодні.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, колись для щастя потрібні були метелики в животі. А зараз нормальний сон та стабільний інтернет.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кажуть, що у геніїв в будинку має бути безлад.
2: Дивлюся на свою дитину і гордість розпирає. Ейнштейна виховую.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Вік віком, але 98 років вік, можна сказати, для спокійної дачі, але не для британця Гаррі Гісмана. Знаєте, що він вирішив? Він вирішив постояти на крилі літака просто під час польоту у 98 років.
2: Шалений! І що йому це вдалося?
1: На аеродромі в Англії 98-річний ветеран. Він провів понад 9 хвилин на крилі літака на висоті понад 300 метрів. Встановив світовий рекорд як найстарший у світі. Вінг Вокер, тобто людина, яка виконує трюки на крилі літака під час польоту. Це найкраще нагадування, що для деяких бажань терміну придатності просто не існує.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Що там обіцяють синоптики на завтрашній понеділок, 8 червня, час дізнатись. На заході країни буде хмарно із проясненням, без опадів, плюс 20. На сході хмарно, погода з проясненням, плюс 23. На півдні переважно хмарно і дощитиме, 20-24 з позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 24, плюс 26. У центральних областях буде хмарна погода з дощем, 20-23 з позначкою плюс. У Криму хмарно, дощитиме, плюс 20. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно погоду із дощем, температура повітря в день 20-24 з позначкою плюс. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам гарного дня уже сьогодні.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, мені здається, найважче у дорослому житті – це вирішити. Лягти раніше чи ще трошечки посидіти в телефоні.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.
5: 4, 5, 6, 8.

0: Перець FM.
1: Дві блондинки на зупинці. Одна у іншої питає: «Ой, а ти на який трамвай?» «На третій, а ти?» «На шостий». Тут під'їжджає 63-й, і вони обидві: «У, разом поїдемо!»
2: Перець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: У Сполучених Штатах, там, ой, таке коїться, Сашко. Значить,
2: що?
1: Хочуть Дональда Трампа на $250 вставити.
2: Намалювати. Ага,
1: так.
2: А чому 250?
1: Не знаю, чому саме 250, але співробітники бюро гравіювання, вони наголошували, що створення нової банкноти є досить тривалим процесом, який може займати роки.
2: От дуже хочуть нову купюру. Ну, подивимося. Хоча там кажуть, роками треба чекати. Мабуть, через роки і дізнаємося, чи буде така подібна купюра.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Все на світі, як вода, все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, це раніше я хотіла великого кохання, а тепер хочу великі знижки.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Зима – така пора року, коли дурне в твоєму житті не припиняється, проте гарненько блимає гірлянда.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує мамі!

0: Хіт FM.
1: Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
2: Я прокинувся вранці, не зустав на моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

Перець ФМ. Смачно, голосно, з перчиком. Перець ФМ. Радіо номер один. Незалежний Україна.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У США відбувся черговий автомобільний кур'йоз. Головним героєм стала маленька дитина. Дорожній патруль у штаті Юта зупинив машину, яка робила дивні маневри на трасі. Яке ж було здивування поліцейських, коли вони виявили за кермом 5-річну дитину. Як виявилось, хлопчик їхав до Каліфорнії батьківською машиною. На запитання, навіщо він зібрався в таку далеку подорож, малюк відповів, що хотів купити ламборджині. Як пізніше з'ясувалося, батьків хлопчика не було вдома, коли він вирішив викрасти їхню машину. Тепер місцевий прокурор має вирішити, викликати до суду батьків викрадача або ж обмежитись попередженням. Експерти назвали основні ознаки емоційного вигорання. Зазначу, це синдром постійної втоми, емоційного виснаження, який посилюється з часом. Особливу схильність до вигорання мають люди, які працюють у сфері людина-людина, тобто чия робота пов'язана зі спілкуванням з людьми. Основні ознаки вигорання полягають у відчутті виснаженості, зниженні енергії та втомі. Інші ознаки можуть включати дратівливість, зниження ефективності та навіть депресію. Тож, як боротися з емоційним вигоранням? Перш за все, за словами психолога, слід намагатися знизити рівень стресу. Наприклад, в цьому допоможе медитація, йога, прогулянки на свіжому повітрі після роботи. Крім того, важливо розуміти свої межі та не перевантажувати себе роботою. Слід відводити час на відпочинок та займатися тими речами, які приносять задоволення.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Торчі. Холод.

коли втрачаю тебе. На хвилину забираєш всі слова, слухаєш, мовчиш. Але чи я провинна? Всі відтінки почуттів. Я з тобою розділяєш всі слова, слухаєш, мовчиш. Але чи я провинна? Всі відтінки почуттів. Я з тобою розділив, і тиша може розповісти.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Уша, робот втік з роботи на прогулянку. Є відеозапис, на якому видно, як Марті повільно переміщається смугами для автомобілів, перш ніж повернутися назад. Робот, що є циліндровим пристроєм висотою 1.5 метри з колесами і датчиками, працює в магазині вже кілька років. Він зазвичай виконує такі обов'язки, як виявлення розлиття або розсіювання продуктів, аналіз повітря на наявність небезпечних речовин і виявлення інших проблем безпеки. Марті просто потрібним був ковток свіжого повітря, пожартував представник супермаркету. Giant Food Store впроваджує використання роботів у всіх своїх магазинах. Це перший випадок, коли робот вийшов з ладу. Американець у гонитві за дешевими квитками переплутав континент і зіпсував собі відпустку. Кінгслі Бернет, турист зі США, замість подорожі до австралійського Сіднея, опинився в одноіменному містечку в американському штаті Монтана. Це сталося через неуважність під час вибору авіаквитків. Горе-мандрівник почав щось підозрювати, коли літак почав сідати на посадку надто швидко, щоб за цей час долетіти зі США до Австралії. Далі були засніжені вершини гір у вікні літака замість сонячного Сіднею. Потім Бернет пояснив, що намагався знайти найкращу цінову пропозицію, аби вирушити до австралійського міста, тому й придбав де дешевше. Головний менеджер готелю, в якому ночував чоловік, заявила, що Бернет насправді вже другий, хто припустився подібної помилки, приземлившись не в тому Сіднеї.
0: На Березі ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Хас. Звикли.